0: ye fo so ase jama na se bruno hafo se ne a o hwe asantefo ne nkranfo no omo wo talent o hwe sisi kura no o hwe talent show manfo be ya ne nyina ne pese be yibi wo ha o king jesus movie production mun ti ye sri jama ba be fidi na ho di druba bia se be nyina be ye hope na omo ama tan no omo mra na afi yenye oye panyina yihia no oye abrewa yihia no afi ya kurakura yihia no
1: okay
0: edina ye adwuma
1: bere ase ya mi shua o 80 sanfa number no tudwa biem ebia na obi epese woni mu eye adwuma aha enti sanfa number no tudwa biem
0: number ni 053
1: 0534
2: 80 0 3 2 3 3 2 3
1: Mama we kunu on.
2: Yeah.
1: Angie papa.
2: Yes, yeah.
1: Ah, okay. No. Okay.
2: Raji,
0: Raji. So maybe be kwa odi kuro. Na kwesi kuro nyane. Na no ya di papa.
1: Na no ba juma papa. Musa kan wa o.
0: Yenza kan.
1: Na na yami shiwa.
0: Ndi yami nyishira na papa po. Se na na so kuro no ye ne die o.
1: Ah.
0: Kinyi se ni di kan bia no kwesi kuro. The year 2006.
1: Hey,
0: ati ni bia no one na ne so man kwa nyina kwesi kuro nche be pa.
1: Okay.
0: Bibia maye bale nyina chi so be hye na ni munyam
1: okay
0: ndi na na so o bi bi wasa ma on fa bi mre
1: na na se se nkwada no ko na o mu gidi ya e ti jaman anim ti no on so kwan bi o be fa so babu abu bia no
0: be
1: bu am ti na na e da se pa
0: be se hia mu aso pa visual ti movie bi twa no be hia fie num bia bi bo bi o stove bi ma bi twa yesre ye ba benye be bere bere
1: okay ma okay am bu locations no
0: locations no
1: okay
0: bi ba ko sibo ko cha pe kuru ndi ba zo bi ani fie a na yesra na afi o da ma ma ye de ye adwuma no
1: okay and as pa movie we die me ma se
0: bo ga abraje ma bi twa bi o
1: za
0: ha
1: okay
0: e o be ma wa ye komfo na no me fika chere director no anti o se yo ntie video no
1: o ma ye dey
0: o be komfo
1: komfo
0: ah we kom
1: ama me kom ma
0: ho
1: o mi so de me kom na me bu be brutal
0: ndie de wetwa
1: aya mo ma bro kakra mram tim
0: aburo
1: pa me me kum sisi ya
0: me pa ye nsoro anya nsoro pa na na bi oba wan o mu dwane
1: me kom pa etia musia ye ni ye King Jesus movie production for na edwetwe komo no na ye the top 10 songs of the week in Ghana no e de ebe brewo na answer na no me ba sisi ya